Stále tam, kde stúpa dým, na spotoch, kde sme aj iná se zažili lásku, aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmi-

0: Škandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Škandále, zdraví Marika Tošková, tentokrát sľúbení Harry a Meghan, ty sú opäť späť v Británii a spolu s nimi prichádzajú aj nové pravidlá na ochranu súkromia ich detí. Rodičia zo škôl v okolí dostali upozornenie, aby na školských podujatiach fotografovali iba vlastné ratolesti a zábery ostatných detí nezverejňovali na sociálnych sieťach. Niektorým rodičom sa to však zdá prehnané. Nuž, pri kráľovskej rodine zrejme nestačí len vypnúť blesk, treba si poriadne strážiť aj objektív. Nič menej, aj ja poznám pár takých rodičov, ktorí proste nechcú, aby sa ich deti fotili. Ale proti chuti žiadny disputát.
0: Skandál s Marikou.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah.